Que sou apresentando-se ne calo ya peli alpotala so sangwe nya fam me lo sou aplicar agora vou telezim ma programa el pion lembra sa fam kwa mekina ko fovanga ne vo sergeant vo Alex Moya bazurem ngaka mna ka bazurem